0: була б ти пляжем, був би завжди босим. Куди б не йшла, триматиму твої долоні.
1: Твої долоні.
0: Просиджу разом.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачить, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

про нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому стопі.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше міське радіо 102,7 FM. Летіли сльози.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102.7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

абсурд, чи кохання без меж. А я би назвала це треш. А вже ж, як ти назвеш це абсурд, чи кохання?

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує, як сиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
3: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон в

0: Смачненького.
1: Аквапарк Гаваї в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
2: Люба, що б ти хотіла?
3: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи. Все для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
4: Театр «Маски» запрошує вас у вересні.
5: Та ти що?
4: 4 вересня. Про що мовчать чоловіки? А Body Con Forever. 5-го – Ромео і Джульєта. 6-го – Єврей та Євредіка.
5: Що ви говорите?
4: 11 вересня – прем'єра «Адвокат Плюс». 12-го – Дон Жуан.
5: Таки да.
4: 13 вересня – прем'єра «Повний фарс».
5: Оля-ля, шершеля фан.
4: Приходьте, наш гумор лікує та збільшує тривалість життя. Квитки на сайті maski.com.ua.
0: Замовлення реклами 048 740 50 10.

Загальнонаціональна хвилина мовчання в пам'ять про загиблих у війні Росії проти України.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Театр «Маски» запрошує вас у вересні.
1: Та ти що?
0: 4 вересня. Про що мовчать чоловіки? А Бодикун Форевер. 5-го – Ромео і Джульєта. 6-го – Єврей та Євредіка.
1: Що ви говорите?
0: 11 вересня – прем'єра «Адвокат Плюс». 12-го – Дон Жуан.
1: Так і да.
0: 13 вересня – прем'єра «Повний фарс».
1: О-ля-ля, шершеля-фам.
0: Приходьте, наш гумор лікує та збільшує тривалість життя. Квитки на сайті maski.com.ua.
2: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
4: Люба, що б ти хотіла…
3: Все, скрізь і одразу.
4: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
5: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
4: А, Сіті-центр? А де це?
5: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
0: Замовлення реклами.
6: 048-740-7010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Люба, що б ти хотіла...
2: Все, скрізь і одразу.
1: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
1: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
3: Театр «Маски» запрошує вас у вересні.
4: Та ти що?
3: 4 вересня. Про що мовчать чоловіки? А Бодикон Форевер. 5-го – Ромео і Джульєта. 6-го – Єврей та Євредіка.
4: Що ви говорите?
3: 11 вересня – прем'єра «Адвокат Плюс». 12-го – Дон Жуан.
4: Таки да.
3: 13 вересня – прем'єра «Повний фарс».
4: Оля-ля, шершеля фан.
3: Приходьте, наш гумор лікує та збільшує тривалість життя. Квитки на сайті maski.com.ua.
0: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: And I'll write your name.
1: Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
3: Театр «Маски» запрошує вас у вересні.
4: Та ти що?
3: 4 вересня. Про що мовчать чоловіки, а подикон форевер. 5-го – Ромео і Джульєта. 6-го – Єврей та Євредіка.
4: Що ви говорите?
3: 11 вересня – прем'єра «Адвокат Плюс». 12-го – Дон Жуан.
4: Таки да.
3: 13 вересня – прем'єра «Повний фарс».
4: Оля-ля, шершеля фан.
3: Приходьте, наш гумор лікує та збільшує тривалість життя. Квитки на сайті maski.com.ua.
0: Замовлення реклами
5: 048 740 7010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Театр «Маски» запрошує вас у вересні.
3: Та ти що?
2: 4 вересня. Про що мовчать чоловіки? А Бодикон Форевер. 5-го – Ромео і Джульєта. 6-го – Єврей та Євредіка.
3: Що ви говорите?
2: 11 вересня – прем'єра «Адвокат Плюс». 12-го – Дон Жуан.
3: Таки да.
2: 13 вересня – прем'єра «Повний фарс».
3: Оля-ля, шершеля фам.
2: Приходьте, наш гумор лікує та збільшує тривалість життя. Квитки на сайті maski.com.ua.
4: Люба, що б ти хотіла?
1: Все, скрізь і одразу.
4: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
4: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
5: Замовлення реклами 048 740 50 10.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Театр «Маски» запрошує вас у вересні.
2: Та ти що?
1: 4 вересня. Про що мовчать чоловіки, а подикун форевер. 5-го – Ромео і Джульєта. 6-го – Єврей та Євредіка.
2: Що ви говорите?
1: 11 вересня – прем'єра «Адвокат Плюс». 12-го – Дон Жуан.
2: Таки да.
1: 13 вересня – прем'єра «Повний фарс».
2: Оля-ля, шершеля фан.
1: Приходьте, наш гумор лікує та збільшує тривалість життя. Квитки на сайті maski.com.ua.
0: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
4: Люба, що б ти хотіла…
3: Все, скрізь і одразу.
4: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
5: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
4: А, Сіті-центр? А де це?
5: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
0: Замовлення реклами.
6: 048-740-7010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: These beautiful things that are.
1: Реклама на першому міському.
2: Люба, що б ти хотіла?
3: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
1: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
1: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
4: Театр «Маски» запрошує вас у вересні.
5: Та ти що?
4: 4 вересня. Про що мовчать чоловіки, а подикон форевер. 5-го – Ромео і Джульєта. 6-го – Єврей та Євредіка.
5: Що ви говорите?
4: 11 вересня – прем'єра «Адвокат Плюс». 12-го – Дон Жуан.
5: Таки да.
4: 13 вересня – прем'єра «Повний фарс».
5: Оля-ля, шершеля фам.
4: Приходьте, наш гумор лікує та збільшує тривалість життя. Квитки на сайті maski.com.ua.
1: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
1: Замовлення реклами 048 740 50 10.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

старим слідам. Все, що зміг, я тобі віддав. Пробач, ми не бачились так давно.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись, Азума.

0: для всієї родини в одному місці без вихідних.
1: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
2: Театр «Маски» запрошує вас у вересні.
3: Та ти що?
2: 4 вересня. Про що мовчать чоловіки, а подикун форевер. 5-го – Ромео і Джульєта. 6-го – Єврей та Євредіка.
3: Що ви говорите?
2: 11 вересня – прем'єра «Адвокат Плюс». 12-го – Дон Жуан.
3: Таки да.
2: 13 вересня – прем'єра «Повний фарс».
3: Оля-ля, шершеля фам.
2: Приходьте, наш гумор лікує та збільшує тривалість життя. Квитки на сайті maski.com.ua.
0: Замовлення реклами 048 740 7010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: 6th Street, hearing you whisper through the phone. Wait for me to come.
1: Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102.7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Театр «Маски» запрошує вас у вересні.
3: Та ти що?
2: 4 вересня. Про що мовчать чоловіки, а подикун форевер. 5-го – Ромео і Джульєта. 6-го – Єврей та Євредіка.
3: Що ви говорите?
2: 11 вересня – прем'єра «Адвокат Плюс». 12-го – Дон Жуан.
3: Таки да.
2: 13 вересня – прем'єра «Повний фарс».
3: Оля-ля, шершеля фам.
2: Приходьте, наш гумор лікує та збільшує тривалість життя. Квитки на сайті maski.com.ua.
4: Люба, що б ти хотіла?
1: Все, скрізь і одразу.
4: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи. Все для всієї родини в одному місці без вихідних.
4: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
5: Замовлення реклами 048 740 50 10.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруся, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: бачу любо.
1: Реклама на Першому Війському.
2: Театр «Маски» запрошує вас у вересні.
3: Та ти що?
2: 4 вересня. Про що мовчать чоловіки, а подикун форевер. 5-го – Ромео і Джульєта. 6-го – Єврей та Євредіка.
3: Що ви говорите?
2: 11 вересня – прем'єра «Адвокат плюс». 12-го – Дон Жуан.
3: Таки да.
2: 13 вересня – прем'єра «Повний фарс».
3: Оля-ля, шершеля фам.
2: Приходьте, наш гумор лікує та збільшує тривалість життя. Квитки на сайті maski.com.ua.
1: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
4: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
5: Люба, що б ти хотіла…
4: Все, скрізь і одразу.
5: Можеш конкретніше?
4: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
6: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
5: А, Сіті-центр? А де це?
6: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
1: Замовлення реклами.
7: 048-740-7010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Люба, що б ти хотіла...
2: Все, скрізь і одразу.
1: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
1: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
3: Театр «Маски» запрошує вас у вересні.
4: Та ти що?
3: 4 вересня. Про що мовчать чоловіки? А Бодикон Форевер. 5-го – Ромео і Джульєта. 6-го – Єврей та Євредіка.
4: Що ви говорите?
3: 11 вересня – прем'єра «Адвокат Плюс». 12-го – Дон Жуан.
4: Так і да.
3: 13 вересня – прем'єра «Повний фарс».
4: О-ля-ля, шершеля-фам.
3: Приходьте, наш гумор лікує та збільшує тривалість життя. Квитки на сайті maski.com.ua.
0: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
2: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
5: Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
6: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон

0: гарненького.
1: Аквапарк Гаваї в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
2: Замовлення реклами 048 740 50 10.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
2: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон

0: смачненького.
1: Аквапарк Гаваї в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
2: Люба, що б ти хотіла...
3: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
4: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
4: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
5: Театр «Маски» запрошує вас у вересні.
6: Та ти що?
5: 4 вересня. Про що мовчать чоловіки? А Бодикон Форевер. 5-го – Ромео і Джульєта. 6-го – Єврей та Євредіка.
6: Що ви говорите?
5: 11 вересня – прем'єра «Адвокат Плюс». 12-го – Дон Жуан.
6: Таки да.
5: 13 вересня – прем'єра «Повний фарс».
6: Оля-ля, шершеля фам.
5: Приходьте, наш гумор лікує та збільшує тривалість життя. Квитки на сайті maski.com.ua.
7: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар, 54/23.
8: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
9: Замовлення реклами 048-740-7010.

0: Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM. Код доступа 102,7 FM. Гість розкриває проблему, ведучий розкриває гостя. Слухачі питають та коментують. У проєкті «Код доступа 102,7 FM» на першому міському радіо.
1: Друзі, вітаю на першому міському. В етері проєкт «Код доступу». Я Тетяна Косенко. Сьогодні поговоримо про одну дуже важливу інновацію в нашому місті. Коли до операційної привозять важкого пацієнта, секунди вирішують усе. Раніше логістика компонентів крові могла коштувати дорогоцінного часу. Але відтепер усе змінилося. На базі міської клінічної лікарні номер 10 відкрили сучасний банк крові. Власну базу, яка дозволяє медикам реагувати миттєво. Потреба закладу, наскільки мені відомо, до 3000 доз на рік, і ця цифра зростає. І сьогодні у нас в гостях люди, які забезпечують цей замкнений цикл порятунку. Від них дізнаємося все найголовніше про цей банк. І рад вітати в нашій студії вже гостей. Це Наталія Каташинська, завідувачка об'єднаної клініко-діагностичної лабораторії міської клінічної лікарні номер 10 Одеської міської ради, та Всеволод Шумлянський, лікар-хірург міської клінічної лікарні номер 10 Одеської міської ради. Отже, банк крові. Дуже цікаве поєднання двох слів, дорогі гості. Ми вже жартували, знаєте, до початку етеру, що це за банк, чи можна в ньому вже відкривати картки. Але, звісно, це жарти. І хочеться дізнатися, от саме, скажіть, пані Наталія, що таке банк крові? В чому полягає сенс, суть взагалі от цього відділення, чи як це правильно можна сказати?
2: Ну, це, скоріш, питання не до мене, це питання до Всеволода.
1: Так, нашого, а ну, Всеволод, да, розказуйте, що це таке? Нього.
3: Банк крові – це відділення, яке функціонує 24 години на добу, 7 днів на тиждень, і яке має незнижувальний запас компонентів крові, який потрібен для того, щоб забезпечувати дуже швидко компонентами крові усіх пацієнтів, які того потребують. Це можуть бути будь-які ургентні пацієнти, пацієнти з онкологією, пацієнти, які надходять до нас в умовах масового надходження, коли пацієнти надходять після військових дій, військові, які надходять до нас по евакуації з прифронтових зон. І цей банк крові дозволяє нам дуже швидко видавати компоненти крові на тих пацієнтів, які того найбільше потребують.
1: А як, скажіть, саме поява банку крові, коли от така база під рукою компонентів, змінює алгоритм дій хірурга у перші хвилини, коли привозять важкого пацієнта? От, до прикладу, скільки раніше треба було часу на доставку необхідних матеріалів оцих компонентів, і скільки зараз після відкриття?
3: Якщо ми візьмемо часи, коли банку крові не було, це, наприклад, ну, 2 роки тому, візьмемо такі часи, компоненти крові закуповувалися виключно самим пацієнтом на станції переливання крові або в інших відділеннях по місту, які заготовлюють кров. Це займало дуже великий час, тому що лікарю треба було подзвонити до того відділення, домовитись, видати заявку, потім відправити туди, частіше за все, родичів пацієнта, які приїжджали туди, потім забирали там компоненти крові, повертались назад, і тільки тоді їх можна було суміщати і далі використовувати. На зараз ми маємо дуже скорочений цикл цієї процедури, тому що вся кров, яка використовується лікарнею, вона безпосередньо зберігається у лікарні. Тому коли вона потрібна, вона може дуже швидко доставлятись до пацієнта.
1: Ще я побачила в новинах, що саме при цьому банку є супроводжувальний такий апарат для швидкого розморожування плазми. Це розкажіть, гості, що це за апарат і чому наголошують, що це надважливо, коли от саме рахунок іде на хвилини при масовому надходженні, особливо пацієнтів.
3: Швидко заморожена плазма – це компонент крові, який в собі зосереджує агенти, які потрібні для того, щоб виконувати швидкий гемостаз. Наприклад, коли у людини є масивна кровотеча, вливається плазма крові для того, щоб дуже швидко її зупинити. Плазма крові зберігається тривалий час, біля 2 років, і вона зберігається в замороженому вигляді. Розморожувач плазми – це медичний пристрій, який дозволяє дуже швидко її розморожувати і робити це великими партіями. Наприклад, один такий пристрій, яких у нас є 2, можна запустити одразу 6 гемоконів плазми і використовувати це для 6, для 12 пацієнтів, якщо це потрібно. Він робить це дуже швидко, буквально за 2-3 хвилини вже розморожується ця плазма.
1: Це теж така новинка, так? І чи він вже був у вас?
3: Ні, це якраз одна із одиниць нового обладнання, яке було закуплено в рамках відкриття банку крові. Якщо раніше це відбувалося дуже довго, тому що плазма розморожувалася в холодній воді, і це могло тривати і 15, і 20 хвилин, в час, коли кровотеча триває, і це вкрай важливо, то зараз це займає набагато менше.
1: Пані Наталія, я от зрозуміла, що хірургам кров треба тут і зараз. Вони вимагають її миттєво, але я так розумію, що для лабораторії це складний технологічний процес, який триває. Тут вже мова йде не про швидкість, тут йде про якість, тут йде про роботу і про саме виокремлення цих компонентів. Розкажіть, як працює саме лабораторія?
2: Ну, якщо говорити простою мовою, то наше основне завдання – це зробити все необхідне з лабораторної точки зору, щоб переливання компонентів крові було максимально безпечним для пацієнта. Ми всі звикли говорити про групи крові як перша, друга, третя або четверта, позитивний чи негативний резус-фактор, але насправді кров людини має набагато складніші імунологічні характеристики. На поверхні еритроцитів знаходяться спеціальні структури – антигени, а в плазмі крові знаходяться антитіла. Якщо при переливанні крові виникає несумісність між антигенами та антитілами, то це може спричинити дуже небезпечну імунологічну реакцію.
1: І таким чином ви готуєте таку плазму, яка підійшла всім, чи прям окремо під потреби різних пацієнтів?
2: Дивіться, ми не готуємо, ми перевіряємо.
1: Перевіряємо,
2: так? І перш за все ми перевіряємо на сумісність донорської крові з реципієнтом, чи підходить цей компонент крові даному пацієнту.
1: Також я бачила, що у вас працюють надпотужні спеціалізовані холодильні, так, системи, тому що зберігати еритроцити при певній треба дуже низькій температурі. Як і ми вже згадали про те, що плазма також зберігається при низькій температурі і тут же допомагає розігріти її інший апарат. Але розуміємо, що яка там температура? До мінус 40, так?
2: Мінус 86.
1: Ого. Це спеціальне таке обладнання,
2: це
1: яке дозволяє,
2: тримати і зберігати там компоненти крові.
1: І вам доводиться не тільки це зберігати, ну, при цих кардинально низьких температурах, а ще й контролювати цю стабільність, так?
2: Звичайно, так. Все це контролюється, ці холодильні системи працюють без виключення 24/7 і
1: це ж треба так, і під час скачків так підтримувати.
2: Так, і це забезпечені вони безперебійним блоком живлення електроенергії.
1: Слухайте, це прям така, як лабораторія майбутнього в моїх очах. Коли ми ж не бачимо всю цю, умовно, вибачте за назву, кухню, але насправді це надпотужні процеси з найсучаснішою апаратурою, так? Пані Наталя, а чому тромбоцити називають найтендітнішим компонентом крові? І чому потрібні прям окремі апарати з окремими такими чутливими датчиками, які фіксують якісь відхилення, що з ними відбувається? В чому тут секрет полягає?
2: Тромбоцити, вони руйнуються, тому тут треба робити все дуже
1: ретельно, так?
2: Дуже ретельно і швидко.
3: Я доповню.
1: Да.
3: Тромбоцити – це така дуже-дуже тендітна річ, яка, по-перше, готується під потребу окремого пацієнта.
1: Угу.
3: По-друге, коли ці тромбоцити виготовлені, Вони не як усі інші компоненти крові зберігаються в холодильнику. Вони зберігаються у спеціальному термостаті. Наприклад, наш термостат забезпечує безперебійну температуру 26 градусів. Тому що якщо їх перегріти, або якщо їх охолодити, наприклад, при транспортуванні, вони можуть склеїтися, порушитися і так далі. Також увесь час, коли вони знаходяться в пакеті, тобто між тим, як їх забирають від донора, і до того часу, як вони попадають у пацієнта, їх треба обов'язково весь час помішувати. Угу. Тому, якщо це відбувається, наприклад, не прямо зараз, а якщо вони будуть потрібні через декілька годин або на наступний день, у нас є спеціальний шейкер, який знаходиться всередині інкубатора, який забезпечує температуру. І цей шейкер – це, по суті, така платформа, яка постійно ходить туди-сюди, туди-сюди. І вона забезпечує покочування цих тромбоцитів, щоб вони між собою не злипалися.
1: Тобто це прям спеціалізована така, скажімо так, апаратура, яка помішує, так? І виходить, що як довго вони можуть так зберігатися?
3: Вони можуть зберігатися декілька днів, проте насправді вони попадають до пацієнта дуже швидко. Угу. Тому що насправді вони робляться під потребу конкретного пацієнта, доставляються до конкретного пацієнта, і впродовж 24 годин вони вже використані.
1: Скажіть, а наскільки взагалі є наразі загальна потреба в компонентах крові? Я озвучила на самому початку, що це від 2,5 до 3 тисяч доз на рік. А чи є зростання? Зростання, от навіть в порівнянні з останніми місяцями, коли ми живемо під час таких активних дуже обстрілів. І які саме операції у вашій практиці потребують найбільших об'ємів трансфузійної підтримки?
3: Так, ми бачимо постійне зростання потреби в компонентах крові. Це пов'язано як, по першу чергу, з військовими подіями, так і з надходженням пацієнтів, які цього дуже потребують. І ми бачимо, що з кожним місяцем є зростання потреби в компонентах крові. Тобто, якщо, наприклад, рік тому ми використовували десь 100-150 компонентів крові на місяць, то зараз ця цифра вже наближується до 200-250 компонентів крові на місяць, і ця тенденція постійно зростає.
1: Підкажіть, будь ласка, а чи треба для того, щоб функціонувати банку крові, якась окрема специфічна підготовка для співробітників лабораторії, для взагалі тих людей, що з ним працюють, для того, щоб пройти певну сертифікацію, чи може якусь там впровадити систему внутрішнього контролю якості, якщо він ще до того не існував?
3: Так, ми повинні безпосередньо і повсякчас забезпечувати якість компонентів крові і безпечність будь-якої гемотрансфузії. Неважливо, скільки компонентів крові потребує конкретна людина. Кожний компонент крові повинен використовуватися обґрунтовано та усе повинно бути перевірено. Повинна бути чітка простежуваність від донора до реципієнта, коли, хто і чому капає ці компоненти крові.
1: Взагалі цікаво, звідки кров з'являється в банку крові. Пані Наталя, це вам привозять в лабораторію з інших місць? Чи
2: ні,
1: беруть
2: це питання до банку крові.
3: Це
2: лабораторія,
3: мені привозять.
2: Лабораторія трошки іншим займається.
3: Так, наразі жодна лікарня міста Одеси не займається самостійно забором крові у донора. Будь-який забір крові у донора в Одесі проходить на Одеській обласній станції переливання крові на Бісквітному провулку. Це зроблено спеціально для того, щоб забезпечити централізацію і чіткий контроль за походженням кожного компонента крові. Так забезпечується безпека кожного переливання. Ми щодня отримуємо компоненти крові від Одеської обласної станції переливання, за що ми їм дуже вдячні, тому що це реально нам допомагає рятувати життя пацієнтів щодня.
1: А чи існують у інших лікарень запаси? Чим відрізняється запас від самого такого формулювання, як банк крові? Насправді... Та чи взагалі, я перепрошую, так. Чи взагалі є якась система, де ви бачите запаси інших лікарень, якась, може, ну, Україна електронна держава, може, потреба ваша більша сьогодні, ніж іншої лікарні, і вони можуть вам доставити, чи ви можете самі в них взяти? Поясніть, ми ж не знаємо, як це працює.
3: Насправді, так як зараз є централізація цієї системи, і всі компоненти будь-які лікарні отримують від Одеської обласної станції переливання крові, то ми не можемо бачити, скільки знаходиться компонентів крові у інших лікарнях у саме якийсь вибраний момент часу. Проте ми подаємо звітність щомісяця на Одеську станцію переливання крові, скільки ми витратили, скільки нам потрібно на наступний місяць і так далі. І це вже все можна прослідкувати в електронному вигляді, тому що є система Е-кров, яка це все забезпечує.
1: А чи бувають такі якісь пацієнти рідкісні, в які потребують, ну, пані Наталія сказала, що немає, тут ми говоримо не про групу крові, а про сумісність. Чи бували такі у вашій практиці випадки, коли вам доводилося прям шукати якийсь певний компонент співпадіння?
3: Так, таке, на жаль, буває. І буває воно дуже рідко, проте, насправді, частіше, ніж хотілося б. І саме в такий момент нам дуже знадобляється лабораторія саме трансфузійної імунології для того, щоб чітко визначити, який компонент потрібен самому пацієнту.
1: Як, пані
2: який,
1: Наталі,
2: який,
1: як ви це
2: який компонент да, саме конкретному пацієнту, ну, сумісний для конкретного пацієнта? У лабораторії ми точно визначаємо групу крові і резус-фактор. Проводимо необхідні імуногематологічні дослідження, перевіряємо наявність клінічно значущих антитіл та виконуємо дослідження на сумісність методом кросмач. І це надзвичайно і дуже такий трудоємкий і важливий етап. Лабораторія фактично допомагає відповісти на питання, чи буде конкретний компонент крові сумісним із конкретним пацієнтом. У нас в лабораторії ми оснащені найсучаснішим обладнанням, автоматизованим. Це гелеві мікропланшетні системи, які дозволяють це зробити досить швидко. Найвідомішими системами є система AB0, за якою ми визначаємо групи крові, і Resus. Але вони далеко не єдині. Існують також інші системи. Це MNS, Lewis, Kell, Duffy, Kit. І вони також особливо значні, бо якщо їх не враховувати, то це може ускладнити трансфузію. Особливе значення це набуває у пацієнтів, які отримують повторні трансфузії і у випадках при вагітності. Тому сучасна трансфузійна імунологія – це значно більше, ніж просто визначити групу крові і резус-фактор. За кожним пацієнтом стоїть цілий комплекс і алгоритм лабораторних досліджень, мета яких забезпечити імунологічну сумісність та безпеку, тим самим безпеку пацієнта.
1: Це ж виходить, що ви ще й робите це достатньо, ну, скажімо так, швидко, правильно?
2: Так, це тому швидко,
1: що
2: у нас є компоненти. Це ургентна ситуація.
1: Є
2: це ургентна ситуація.
1: Є.
2: Ну, я хочу сказати, це плюс-мінус, а це, ну, це комплексне дослідження, повне займає десь півгодини.
1: Тому що є так, потреба в хірурга, є лабораторія, є кров, а цей пазл скласти, тільки лабораторія допомагає.
2: В банку крові зберігається компонент крові, який доставляють нам на дослідження. Ми перевіряємо і робимо реакцію на індивідуальну сумісність донор-реципієнт.
1: І якщо ми будемо говорити про ті страшилки, які досі десь викопують наші українці про те, що кров не перевіряють, а раптом мене заразять чимось, тут ми можемо точно сказати, спеціалісти, і всі процеси унеможливлюються.
2: Кров перевіряється навіть на інфекції всі. Торч інфекції, гепатити, ВІЛ і так далі.
1: Тобто можна бути абсолютно спокійними, що це не станеться, так?
2: Так.
1: Ще хочеться поговорити про те, що Саме от зараз дуже часто лунають заклики про те, щоб наші люди приходили і здавали кров. І я знаю, що серпень був в донорській середі особливо складним місяцем чомусь, тому що вважається, що це такий провисаючий місяць за 12 у році. Люди чи то їдуть у відпустки, чи вони, не знаю, дуже гарно відпочивають, їдять і п'ють, і не можуть здавати кров. Чи, я не знаю, роблять татуювання в нетверезому стані саме у серпні, тому що це є протипоказом здачі крові певний час. Чи здають люди кров зараз? Я розумію, що вони не йдуть саме до вас, ви це озвучили вже, але чи дійсно ми бачимо таку потребу по місту, по Україні в цілому, як відображаються оці дашборди закликів?
3: Звичайно, є сезонні коливання, вони пов'язані з буденністю людей. Дійсно, люди в серпні більше відпочивають, вони хочуть вхопити цей останній місяць літа, щось важливе може для себе зробити, десь відпочити або зробити щось ще. І тому ми бачимо дійсно деяке провисання у здачі компонентів крові. І насправді дуже добре те, що у нас є обласна станція переливання, те, що у нас є банк крові саме нашої лікарні, тому що ці дві складові системи, вони саме можуть забезпечити таке більш-менш стале надходження компонентів крові до пацієнта.
1: Яким чином можна, на вашу думку, якось підштовхнути людей, бути більш, знаєте, сумлінними в цьому процесі, більш обізнаними власним прикладом? Я знаю, що багато колективів в нас навіть влаштовують собі певний такий вихідний день або виїзну донацію, так? І навіть медики долучаються дуже часто власним прикладом, показуючи, що це важлива справа, яку треба робити.
3: Так, в нас вже було 3 виїзні донації в нашій лікарні. Вони відбуваються щомісячно, останню п'ятницю кожного місяця. От минулої п'ятниці в нас була якраз виїзна донація в нашій лікарні. Це дуже гарна річ, тому що пацієнти, родичі, лікарі, інші люди можуть прийти, здати кров ближче до себе, не їздити на обласну станцію переливання крові, кому більш комфортно біля дому. Наприклад, наші хірурги, це вже 3-я донація крові, постійно здають. На першій донації близько 70% всіх хірургів здали свою кров. На першій донації взагалі була феноменальна явка, як то кажуть, тому що ми всіх запросили, кого змогли. Більше 50 доз за одну добу зібрали для нашої лікарні. І це було дуже добре. Ми заохочуємо людей постійно здавати. Проте, а вже ж, можна сказати, що не зовсім вистачає тієї пропаганди, яку ми ведемо в своєму закладі. Безумовно, потрібно ще більше заохочення. Це можуть бути соцмережі, опитування там, і так далі.
1: Ви знаєте, я навіть бачила десь в якомусь транспорті, що навіть якісь компанії пропонували гроші людям, але мені здається, що це не та історія, це така соціальна відповідальність, так? Коли ти розумієш, що може завтра тобі чи твоїй рідній людині чи близькій знадобитися кров.
2: Я хочу ще сказати, що люди повинні зрозуміти, що донор, він дає можливість врятувати життя. А завдання вже медичної, лабораторної служби – зробити так, щоб ця допомога була максимально безпечною для конкретного пацієнта.
1: І ви здавали кров, пані Наталя?
2: Ні.
1: Ще. У вас все попереду. Ви знаєте, дуже важливо, мені здається, долучати людей і донести до них, що це таке, знаєте, престижна справа, і якою можна вихвалятися, так? Яке можна сказати, я врятував, скільки можна врятувати однією донацією людей, ну, умовно, звісно, пане Всеволоде, ми не говоримо, конкретно розпишіться, там 5 людей.
3: Ні, умовно, одна донація дає одне переливання крові.
1: Угу.
3: Проте це переливання крові одне єдине може бути дуже важливе для конкретного пацієнта і бути конкретним предметом вибору життя чи смерті.
1: Ми ще також говоримо зараз багато про використання не тільки надсучасної апаратури, а й штучного інтелекту. Чи є, пані Наталія, в апаратурі якісь моменти, які використовують ці новітні технології,
2: так,
1: і чи долучаються?
2: Це сучасне обладнання, воно має свою програму.
1: Угу.
2: Вони запрограмовані, воно кожного разу потребує оновлення, і це є штучний інтелект,
1: який аналізує, який саме всі ці
2: які
1: параметри.
2: Допомагає аналізувати. Так, ми визначаємо, ми вже чи я маю право погодитися з тим, що визначить, чи не маю права погодитися. Ну, я вже визначаю те, що він мені пропонує.
1: Угу.
2: Але так, все обладнання воно пропонує відповідь.
1: І все при тому при всьому на контролі за спеціалістом, так?
2: Абсолютно вірно.
1: Ви знаєте, до речі, ще дуже багато я чула таку думку, що наші українці хочуть донатити конкретним людям, чи може так медична система їх раніше привчила, коли пам'ятаєте, так от було там, вам треба кров, ідіть здайте. Оце всією родиною там підіть, і тоді вам буде можливість взяти ті компоненти, які вже готові. Але зараз дуже часто ми чуємо про те, що люди хочуть допомагати військовим, конкретно, і от якщо тільки заклик буде такий, я так розумію, що нам не варто так роз'єднувати людей по професіям, чи по певних вікових, чи по певних хворобах. Це все є допомогою.
3: Насправді, наразі вже не можна здати кров для конкретної людини на станції переливання крові. Єдине, що можна зробити, це, наприклад, якщо є потреба у пацієнта в великій кількості компонентів крові, і є охочі родичі або друзі, які хочуть це забезпечити, ці родичі або друзі можуть здати кров на станції переливання крові з поміточкою, що це буде кров для 10-ї міської клінічної лікарні. Проте, все ж таки, не варто роз'єднувати ці два поняття – кров для хворих пацієнтів, для ургентно надходжуючих пацієнтів та кров для військових, тому що просто потрібно насправді здавати кров. Здавати кров і якомога більше для того, щоб мати змогу забезпечувати усіх.
1: І насправді так, здається, знаєте, в багатьох країнах і облаштовано, коли люди просто йдуть в певний строк і в певні дні, не тільки коли якісь акції чи якісь фотосесії їм пообіцяли за це. Чи розкажете нам, кому можна, так в двох словах, а кому ні, як часто долучатися, які є протипокази, для того, щоб ми ще раз, ми часто про це говоримо в цій студії, але давайте надихнемо людей, скажемо, що це не так може і складно, як їм здається, і що це може зробити кожен із нас.
3: Насправді протипоказів не так багато. Ця система зроблена для того, щоб люди здавали крові якомога більше. Є чіткі протипокази, наприклад, якщо людина хворіє на якесь інфекційне захворювання. Це може бути захворювання, які передаються через кров, або це може бути будь-яке інфекційне захворювання, навіть грип. Після звичайного грипу не можна здавати кров впродовж 14 днів. Не можна здавати кров при зловживанні алкоголем. Але вже через 48 годин можна. Не можна палити в день донації. Наприклад, в день до донації можна, якщо хтось палить. Тобто є деякі обмеження, проте вони не такі значні. І насправді дуже гарно зроблено те, що кров у людей спочатку набирають, а вже потім її тестують. Тобто не приходить пацієнт в пункт забору крові на обласну станцію, де йому там беруть аналіз крові, і він поки там півдня чекає, поки зроблять всі ці тести, а вже потім іде здавати кров. Ні, це зроблено для того, щоб дуже швидко визначити чіткі протипоказання. Наприклад, якщо у людини у самої є анемія, тобто малокрів'я, да? Не будуть набирати кров у такого пацієнта. Але якщо більш-менш з цим пацієнтом все стабільно, він придатний до забору крові, кров в нього беруть і вже потім досліджують на всі реакції, всі інфекції і так далі. І зроблено це для того, щоб люди просто здавали кров якомога більше, щоб не було значних обмежень.
1: А чи не може так бути, що кров взяли, а вона не підходить? А вже ж ви кажете, що люди здають, а потім вона перевіряється. Чи все одно при будь-якому разі якийсь та компонент буде корисним?
3: Ні, наприклад, якщо у людини беруть кров, а в ній знаходять вірус гепатиту або ВІЛ, то ця кров непридатна. І її в жодному разі не будуть використовувати.
1: Або грипом хворіла, так? Там теж будуть певні якісь компоненти знайдені, так?
2: Можливо, так. Все може бути.
1: Ну, але ми знаємо, що окрім всього, про що ви ще не сказали, пане Всеволоде, що донорство, воно є корисним для людини, так? Яка, навіть якщо її кров не піде в роботу в подальшу, сам процес донорства, він також, дуже часто я чую від лікарів, що про певне оновлення організму, оновлення компонентів крові, що така свіжа в лапках кров і самому організмові теж корисна.
3: Так, забор однієї дози крові у здорової людини не робить із неї неспроможну якусь людину. Людина може повністю функціонувати в той же день і дуже гарно себе почувати. Можна сказати, що у більшості людей здорових забор однієї дози крові ніяк не відчувається. В той день, коли я здавав свою кров, я після цього цілу добу чергував в лікарні, був на ногах і дуже добре себе почував. Сам забор крові не дасть сильного зниження показника гемоглобіну в крові, а ще й може бути корисним для людини, тому що може спонукати організм до розвитку резистентності до певного рівня втрати крові. Наприклад, люди, які хворіють на гіпертонічну хворобу, тобто підвищений тиск, здача крові позитивно впливає на тиск. Є дуже багато інших позитивних речей.
1: І окрім всього, ще якщо ви там офіційно трудовлаштовані, вам ще й вихідні дадуть.
3: Ще й додатковий день до відпустки дають. Так,
1: ох, нічого собі. А мене, знаєте, завжди ще цікавило таке питання, ну це, мабуть, вже там не до вас, як не до людей, які саму кров беруть. А от якщо здавати, в мене є декілька людей, які, ну, прям мріють, знаєте, бути причетними до цього процесу, але вони дуже бояться крові. І вони прям не знають, як прийти. Вони бачать всі ці фотографії там, де забор крові проходить донації, бачать цей пакет, який також лежить, як пан Селот сказав, на певному такому шейкері, і він поруч, і там хтось фотографується з ним. Вони кажуть, ну я не знаю, ну придумайте якийсь чохол для того пакету, не знаю, якогось зайця, якогось, не знаю, жабу, лопату, щоб я просто дивився і сміявся в той момент. Бо люди бояться. Хтось боїться самого проколу. До мене приходив хтось з ваших колег і розповідав, що в житті в нього був такий приклад, як що жінка привела дитину на вакцинацію, побачила уколи, впала, знаєте, просто без свідомості, тому що вона і сама боїться уколів. І оці страхи треба якось, знаєте, огорнути в приємну оболонку для того, а при цьому вони хочуть, щоб якось цей організм і мозок надурити в цей момент і виконати свій борг.
3: Ну, насправді, якщо не дуже хотіти побачити цю кров в момент донації, то її можна і не побачити, тому що вона знаходиться десь в сторінці, її просто набирають у вас з руки, і якщо ви прям не будете дивитись в ту сторону, то ви її особливо там і не побачите. Але, от, наприклад,
1: побачити
3: я,
1: сусіда, наприклад, це ж буде те саме.
3: Наприклад, я дуже боюсь уколів.
1: От, бачите, ви знаєте.
3: Я це не люблю, але я можу потерпіти там 1-2 рази для того, щоб цю кров здати. І більш того, для мене, наприклад, було приємно. Коли я здавав кров, там стояв такий столик, там були тістечка, там були чай, можна було попити, з'їсти скільки хочете шоколадок і так далі.
1: Окрім всього того відчуття, наскільки корисну справу ти зробив, так?
3: Так.
1: Ще таке питання щодо взагалі, пані Наталя, на вашу думку, ми всі хочемо, щоб війна якомога швидше закінчилася, чи взагалі потреба в крові, чи взагалі оцей момент звички донації, чи він зменшиться, чи він повинен зникнути, чи це тільки на зараз, чи в подальшому буде корисний?
2: Ні, він корисний буде і в подальшому, і завжди, бо люди хворіють, незалежно від іде війна, чи не йде війна. хірургічні маніпуляції, маніпуляції, невідкладні стани, вони потребують компонентів крові.
1: Тобто запасти крові настільки, щоб наперед на півроку, так не буває?
2: Так не буває, кров потрібна завжди.
1: І вона має все ж таки строк свого зберігання, ці компоненти, так? І так, правильно так підкреслили, що певні компоненти, вони по-різному зберігаються, так?
3: Так.
1: Тобто, друзі, формуємо правильну звичку, формуємо, що героїзм, він не тільки в певних якихось сміливих таких вчинках, він і в тому, щоб піти раз на скільки можна здавати?
3: На три місяці.
1: Раз на три місяці і здати кров і допомогти. Допомогти лікарям для того, щоб врятувати інших людей, допомогти військовим, які потребують дуже часто при пораненнях і цієї цих компонентів і цієї крові. І взагалі розуміти, що ви можете стати для когось тим рятівним колом, яке взагалі збереже все життя. Дякую вам. Я хочу навіть привітати нашу 10-ту міську клінічну лікарню з відкриттям такого важливого банку крові, який потребує лікарня, який дійсно тепер вас робить ще більш автономними, ще більш такими, знаєте, швидкими на допомогу. І ви маєте тепер змогу реагувати так швидко, як тільки можливо, як дозволяє лабораторія, як дозволяють навички хірургів, і ще більше зможете врятувати українців під час своєї роботи. Нагадаю, що із нами сьогодні у студії були Наталія Каташинська, завідувачка об'єднаної клініко-діагностичної лабораторії міської клінічної лікарні номер 10 Одеської міської ради та Всеволод Шумлянський, лікар-хірург міської клінічної лікарні номер 10 Одеської міської ради. Дуже важливі справи робляться в нашому місті. Як бачите, медицина не стоїть на місці, реформуються наші лікарні, ще більше відкриваються, ще більше розвиваються відділення, з'являється нова апаратура. І це важливі моменти, любі друзі, тому що я нагадаю, що триває повномасштабна війна і що допомога, вона може знадобитися кожному з нас. І відчуття того, що вона надається на найсучаснішій апаратурі, з найсучаснішими всіми впровадженими технологіями, це, от знаєте, принаймні мене трошки та й заспокоює. Будьте здорові, я сподіваюся, що ми надихнули вас вже найближчим часом долучитися до донації крові. Не бійтеся, це така справа, яку треба хоча б спробувати, а там далі може і станете почесним донором. І з вами була Тетяна Косенка і проєкт «Код доступу». До нових зустрічей.
0: Код доступа 102.7 FM на першому міському радіо.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
3: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон в аквапарку «Гаваї» в Аркадії.
2: Все, як ви любите. Фантастичні водні атракціони, величезний хвильовий басейн, а ще джакузі-бар та багато смачненького.
3: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
4: Люба, що б ти хотіла...
1: Все, скрізь і одразу.
4: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
5: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
4: А, Сіті-центр? А де це?
5: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
6: Театр «Маски» запрошує вас у вересні.
7: Та ти що?
6: 4 вересня. Про що мовчать чоловіки? А Бодикон Форевер. 5-го – Ромео і Джульєта. 6-го – Єврей та Євредіка.
7: Що ви говорите?
6: 11 вересня – прем'єра «Адвокат Плюс». 12-го – Дон Жуан.
7: Такі да.
6: 13 вересня – прем'єра «Повний фарс».
7: Оля-ля, шершеля фан.
6: Приходьте, наш гумор лікує та збільшує тривалість життя. Квитки на сайті maski.com.ua.
0: Замовлення реклами 048 740 50 10.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

вони просили, скажіть нам на милість, сестриці і братці. Що з'явилось на початку? Музика або танці? Відповідь проста. Красу таку непросто було знайти. Давай танцюй, не стій, бо спочатку з'явилась ти.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.